0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Od Ujke Ivice, Ujne Lucije, sestrični Jelene i Magdalene, za Tenu i Silvija.